slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti,

0: Jutro je stiglo. Budi se uz najbolju glazbu na Room FM-u. Tvoj savršeni početak dana.
1: Tako je, tvoj savršeni početak dana. Dobro jutro ti želim. 7 nam je sati, evo jedna minuta ravno odkucalo nam je i to. Ljudi moji, pa kako ste mi? Jeste se naspavali? Jeste se odmorili? Jeste spremili?

0: se voziš. Naravno, ukoliko se voziš, imaš meni nešto za dojaviti, a da je od koristi za nas i naše slušatelje 0997539028, a ja ti želim sretan i siguran put uz Rum FM.
1: Jutro uz najbolju glazbu na tvom broj 1 radiju Rum FM.

0: trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099-33-81-295. Room FM, radio koji slavi s vama.
1: Jutro na Room FM.

uživajte u ostatku dana, a mi se možemo baciti i na sam promet. Ako si slučajno jutros u prometu kroz našu Viroviticu ima nešto malo više prometa, automobili, pješaci, biciklisti, svi smo nekako na cesti danas, nije nikakva drama niti gužva.

Savjet, opusti se i uživaj, opusti se, uživaj malo više u danu i ne daj da ti netko slučajno pokvari raspoloženje. Za jedno sam sigurno, naša glazba sigurno neće, dobra glazba u nastavku. Džogani i njihova dežurna večer.

0: onih idi lutko, kažu oni u 10 sati i 18 minuta. Pa dobro, otići ću Đani, ali za kojih evo 40-ak minuta moram još malo porazgovarati sa svojim ljudima ovdje. Ljudi moji, naišla sam na neke od poznatih izjava naše Dare Bubamare, inače znamo svi kako ovi poznati i slavni znaju često u javnosti imati neke izjave i ispade, pa sam tako evo i ja naišla na jednu Darinu, točnije na malo više Darinih, ali evo izdvojila sam ovdje tri. Kaže Dara, kad je mačka tražila uslugu od miša? To je samo jedna od. Ima druga, kaže, ja šta god da radim, ja radim glasno. Dobro, to smo čuli u onoj pjesmi od 4 do pola 7. Ima još, kaže, ja sam jako emotivna, zaplačem. Zadnji put sam plakala zato što sam bila gladna. Da, to je naša Darica. Inače, kad smo kod Dare Bubamare, ja sam naišla na jednu njenu također. Za ovu bi se čak evo i ja onako možda prilijepila. Ajmo poslušati.
1: Radim, zaradim, trošim, nikad nemam. Nema veze, jednom se živi.
0: Tako je, jednom se živi, Daro. Uglavnom, da, to su samo jedne, to jest neke od njezinih izjava. Naravno, sad kada bih kopala, mislim da bih naišla na još more takvih. Ne samo od nje, nego od zapravo svih ostalih. Potrudit ću se naći još koju, ali do tada, evo tu za sve vas jedna Dara Bubamara u nastavku.
2: Ja sam Dara Bubamara, a ti slušaš Room FM.

Sek Aleksić i kad čujem korak tvoj 11.27. Nego ajmo mi malo o Seki, ono što će nama biti onako zanimljivo, Seka priprema i novi album, veliki dio novih pjesama radi joj Rasta. Uglavnom kaže da album napravljen malo drugačije od onoga što je do sad radila na koncertima u Zagrebu, trebala bi premirno izdastoj dio novih pjesama, barem je tako najavila. Biće tu i nekoliko dueta koje eto očito još čuva kao iznenađenje. Tako da, ako voliš Seku, izgleda da

0: Jasan i dalje uz Prijepodne na Rum FM-u.
1: Zlatarna radi. 1978. Bila je to godina kada se rodila ljubav i strast za stvaranje vaših najljepših uspomena.

Kao osim ljubavi, jedan od čestih izvođača na našoj Turbo Folk Nerdice listi svakog petka od 20 do 23 sata. A u nastavku još par takvih hitova.

0: I dalje slušaš Poslijepodne uz Matea na Rum FM-u.
1: Eto nas je u trećem satu našega druženja, 13 sati 2 minute, još jednom dobar dan svima, temperatura u gradu na 27 stupnjeva.

upravo ovakve hitove imaš mogućnosti slušat puna 3 sata i to svakog petka na tvom Room FM-u. Od 20 do 23 sata. U nastavku još jedan stari hit, ovoga puta Maja Berović i Kriva reka.

Aleksandra Mladenović kaže jača samo tebe, a ja kažem došlo je vrijeme da idemo doma. Barem ja, nadam se da je većina vas onako radi do 15 i da vam onako radni dan upravo završava. Ljudi moji, to je to od nas za danas, družimo se ponovno sutra. Ajde bok!

Veliki dan, pun emocija i trenuci koji se pamte cijeli život. Room FM daje glas vašim najljepšim željama za mladence. Rezervirajte svoj termin i pošaljite iskrene poruke ljubavi u eter. A da radost bude još glasnija, svaka 10. čestitka je gratis. Više informacija pronađite na našoj web stranici roomfm.hr ili nazovite na broj 099 33 81 295. Room FM, radi

nemoguće. Ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno. Trčim, u stvari puzim.